0: agarremos aire después de que anduvimos baile y baile.
1: No tengo dinero, Rafa.
0: No.
1: ¿Entonces qué vamos a dar?
0: Pues dosis.
1: Dosis.
2: Dosis.
1: Dosis.
2: Dosis.
1: Dosis.
0: Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dosis. Dos